en hög ett et som jag fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

så ser du oss. Jag lät vi ju kläft, då ser du oss. Så jag skjuter knisbugel under oss åt. Dris om upp det hårt att det inte är en buggeljord. Ja, dris om upp det hårt att det inte är en buggeljord.

han högg ett ätsemajefick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

för det var så lust va. Så han påstrande för alla popis att rönta när ni svarade här på Mendemal vid soldaten John. Sätt det för mig, jag är inte möjligt då för att kalla våra knäppor. Ja, det gissar jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad det var. Må, skönt års blev jag bara för bitter vänster, jag sa, jo. Han är ju sitter i middag på det var. Det var, jag var då.

de dos. Jag lät vid en kläv, då syr du dos. Så jag skjuter en knisbugel under oss åt. Drisar mig upp då åt att det är inte en bugeljot. Ja, drisar mig upp då åt att det är inte en bugeljot.

aller blive venu, men jag är inte. Han har avslutat det, men jag är inte.